0: 조업으로 얻은 신선한 해산물들도 가족 같은 선원들과 함께 나누면 그 어느 산의 진미와도 견딜 수가 없습니다. 결국 만족할 줄 아는 것이 바다의 길에 사는 어부들의 삶이죠.
1: 염 목록 염 대가 건 졸 비쳇 아람 jeung ta kong pel jeung chap ban rư chap man ban ta kot at khang samba jeung chang bong at khang jeung te ni chi ni chi het phol muoy dae hai pu jeung nau leu tuk ni pu jeung slaing ni doy bong baon ni kon chang
0: geujo oneul juojin geose manjokhago to dasi neil eul gidehae bomnida.